Odo ewa abojo chere ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chere e mema no ho so se me di nipa ani abofo o tchere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

Ela dia dia ba kopɛ na ji mefiri me nsɛm ba me ya. Adia ba kopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wo nyim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jito me sɛ wo Nyankopɔn me kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.

adware no dia na do anyam ya dani onyam onante ko so sa sa so pa sa so wa dia wiya ya na fotre na ho de po aya na nfunama hey hey hey hey o yo nyam me odi ne

fear me neither. Ya abrabona ye pisi bata. Oko wani ma enko oko wachi swa enye ye. Oh ni a on samfa. Neither di me kamfu onyami ego ma kura we di biya si wani kura no adenuma. Se neither wami eni na pomoni a chine di na ya yina ya. Odi ya bama kuto. Don't call him the animal.

Senya yaliya ya tumia kamini senya kuponti yasi. Ah, wana kacho senya yaliya na tumia duko. Wenyami asamu ridi na unke kanso. Na wote nyami asasa. Yaliya na mbosu na wana kacho senya ube kuhu. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa tia. Ube sumu yonia. Mesu diya mi pesa mi kacho inginami sasa. Ya wababe diya. Sa oke kani huwa. Sa omu sunu huwa. Sa o seki grao suna. Grao sunu niya esisa. Abwa dana si yinara eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho sasa. Masa ababe tunne nungwe nungwe tuwe yuma ye ye. Fa ye ye manu wati. Ya wako mene wo tume nye sasa. Wanwana be kukul no. O niya. Ma ye mwana mwoy. Ma ye tamne jajre. My mother's wife, my brother, my uncle, my father, my son.

0: Amea no kwafoa. Woni atro da biara nja.
1: Oto beni.
0: Ya okangu na bem.
1: Ya wa.
0: Ya o se de tina. Ndwa wa do yenti. Oba le papro.
1: Oto beni.
0: Ya onya wodita.
1: Ya wa.
0: Na tebu bi ni le. I am Pata, dear Mammy,
1: we
0: want to be a Pata, Mammy. I don't want to be a Pata.